0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnig kontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Ton Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Ton Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Hej, jag heter Siri och jag är rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jag vill bara säga att du nu kan finna oss på 70 platser över hela Norge och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Stryn. Med rådgivare så känner både markedet och folk som bor här. Sparbanken Norge, samman och mer.
1: Hej, Sigurd Drege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dybvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Varje presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
2: Vi hoppar tydligvis elegant rätt till vare vid den torsdagsmorgonen 21 maj och det ser egentligen ut till att bli en fin torsdag. Det blir lite sky på himlen men stort sett uppehållsväder, lite regn i morgontimmarna kan förekomma. Utöver det så är det ett lättare skydäck med uppehållsväder, temperaturer på 14-15 grader och stort sett så har vi en flau vind ifrån nordöst i morgontimmarna. Utöver dagen så får vi en svag vind till lätt bris ifrån nordväst-väst och så blir det flau vind ifrån öst till kvällen. Sola, den tackar för sig klockan 22.44 ikväll.
1: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
2: När det kommer till trafiken denna torsdagsmorgonen så är det inte all världens med bilar på farta akkurat nu. Jag mötte en politibil med siren för cirka ett kvarters tid sedan på väg ut av Ålesund centrum. Har inte kommit några upplysningar om att det ska vara i förbindelse med något trafikalt, men så snart vi får nyss i eventuellt vad det skyldes så ska vi uppdatera här i morgonshowet på Radio Ålesund.

Du fick Kjartan Lauritsen och Astrid Friskis här i morgonshowet på Radio Ålesund. 6 minuter över 8:30 har klockan blivit och vi ska nu rätta fokus mot han Stian Gribbestad som har bursdag idag. Här står det gratulerar så mycket till mitt dyktiga tantebarn Stian Gribbestad beklagar som har bursdag idag. Hoppas du får en strålande dag. Stor klem från tante Lisbeth. Gratulerar så mycket med dagen idag Stian, hoppas du får en knakandes fin bursdag och med den hilsen ifrån tante Lisbeth så är han Stian också påmält bursdagspakken här på Radio Ålesund så vi faktiskt ska dra vinnare av allerede idag. Och hvis du känner någon som har bursdag denna vecka antingen de har haft det eller har det för exempel till helga så kan du melda dig på bursdagspakken ganska enkelt med att sända kodord bursdag, namnet på bursdagsbarnet, datum de har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til 21 99.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Grönlands statsminister Jens Fredrik Nilsen menar USA:s hållning inte har ändrat sig. Specialutsändning Jeff Landry vill genåpna amerikanska baser på ön.
2: Det är på tid att USA sätter fotavtrycket sitt igen, sa Landry under ett besök på Grönland. Det vakte också uppsikt att han hade med en amerikansk läge som sa till danske TV2 att han ville värdera de medicinska behoven på ön. Grönländare är inte marsvin i ett geopolitiskt projekt, uttalte hälsominister Anna Wangenheim.
1: Reporter Frode Sti. Ytterligare två personer är henrettet i Iran. De två männen var anklagad för att ha dannat en grupp för att skada landets säkerhet mellan landets statliga nyhetsbyrå Tasnim. Ifølge människorättsorganisationen Iran Human Rights är minst 210 människor henrettet i Iran så långt i år. Både Ukraina och Ryssland melder om drepte och sårade i angrepp i natt. Ukrainska nödetater melder att två människor är drept i ryska angrepp mot Chernihiv och Dnipropetrovsk, och ifølge guvernören i det ryska fylket Samara är två drept i ett ukrainskt droneangrepp. L- og IT-forbundet og NHO Elektro kom til enighet i meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for rundt 15 000 elektrikere, og dermed blir det ikke streik. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antallet spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Det skriver NRK. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter planen behandles politisk i juni. Og Langevåg får endringer i trafikken etter at Stadsnesvegen mellom Sulatunet og Hurtigbåtkaia ble stengt for gjennomkjøring fra og med i dag 21. mai på grunn av gravarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at bussene ikke kan kjøre ned til Hurtigbåtkaia mens arbeidet pågår. Det er derfor opprettet en midlertidig holdeplass ved slaktebutikken i Lerheimsvegen. Reisende må regne med å gå rundt 450 meter mellom holdeplassen og Hurtigbåtkaia. Veistengningen skal vare frem til omtrent skolestart i august. Og politiet er nå på stedet og er i kontakt med føreren som skal ha vært involvert i EMC-ulykke i Valdal i Fjord kommune i natt, det skriver NRK. Vedkommende får tilsyn av helse, og politiet skal undersøke ulykkes stedet. Politiet melder at motorsykkelen lå igjen på stedet der ulykka skjedde. Autovernet på stedet er ødelagt. Veitrafikksentralen er varslet om dette, og motorsykkelen vil bli berget. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggere i tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere har fått varsel på telefon.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Akkurat nå så driver sola og sniker seg gjennom skydekket i Ålesund sentrum, og det ser ut som at det blir litt sol de neste timene. Meteorologene melder også om et lettere skydekke gjennom stort sett hele dagen, men litt sol innimellom. Temperaturer på 14-15 grader og en skiftende bris denne torsdagen 21. mai.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I trafikken så er det stilt og rolig denne torsdagen. Det er i hvert fall ikke rapportert om trafikale problem, men skal du se noe, så sett pris på en oppdatering. Da kan du sende trafiktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Helseminister Jan Christian Vestre och försvarsminister Tore O. Sandvik ber sjukhusen förbereda sig på krig i Norge.

Så till sportsnyheterna, och AFK fortsatte uppturen i Eliteserien och slog Brann 2-1 hemma onsdag, klubbens första seger över Brann på 15 år. Därmed har klubben 2 segrar på rad i Eliteserien och har tagit sig över nedrykksstrecken. 18-åringen Marcus Red sände AFK i ledelsen för pause, men Brann utlignade vid Noah Holm efter vilen. Mot slutet avgjorde Henrik Mellan kampen med vinnarmålet till 2-1. Nästa kamp för Ålesund är borta mot Tromsø måndag 25 maj. Och Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klare 3-0-seier over Freiburg i Istanbul. Unai Emery tog därmed sin femte triumf i turneringen efter tidigare seier med Sevilla och Villarreal. Målet kom från Yuri Tillemans, Emiliano Buendia och Morgan Rogers i en finale Aston Villa dominerade fullständigt. Titeln är klubbens första stora trofé sedan ligacup-seieren i 1996 och första Europacup-titel sedan serievinnarkuppen i 1982. Och Southampton tappte anken sin och är ändå utestängt från uppriksfinalen till Premier League efter spionagesaken mot Middlesbrough. Därmed blir det Middlesbrough som möter Hull på Wembley lördag. Southampton blev straffat efter att ha övervakat Middlesbroughs träning för semifinalen, och klubben inrömmer också liknande regelbrudd mot Oxford och Ipswich tidigare i säsongen. I tillägg till att miste finalplatsen träckas Southampton 4 poäng nästa säsong i Championship. Och ikväll klockan 20.00 tar Ståle Solbakken ut den norska VM-troppen. Då blir det klart vilka 26 spelare som får bli med till sommarens mästerskap i USA, Mexiko och Kanada.

0: Så till sportsnyheterna, och AFK fortsatte oppturen i Eliteserien och slog Brann 2-1 hemma onsdag, klubbens första seger över Brann på 15 år. Därmed har klubben 2 segrar på rad i Eliteserien och har tagit sig över nedrykksstrecken. Att norrmannen Markus Red sände AFK i ledelsen för pause, men Brann utlignade vid Noah Holm efter vilen. Mot slutet avgjorde Henrik Mellan kampen med vinnarmålet till 2-1. Nästa kamp för Ålesund är borta mot Tromsø måndag 25 maj. Och Aston Villa vant Europa League-finalen med klare 3-0-seier över Freiburg i Istanbul. Unai Emery tog därmed sin femte triumf i turneringen efter tidigare seier med Sevilla och Villarreal. Måla kom från Juri Tillemans, Emiliano Buendia och Morgan Rogers i en finale. Aston Villa dominerade fullständigt. Titeln är klubbens första stora trofé sedan Liga-cup-seieren i 1996 och första Europa-cup-titel sedan serievinnarkuppen i 1982. Och Southampton tappade anken sin och är ändå utestängt från uppriksfinalen till Premier League efter spionagesaken mot Middlesbrough. Därmed blir det Middlesbrough som möter Hull på Wembley lördag. Southampton blev straffat efter att ha övervakat Middlesbroughs träning för semifinalen, och klubben inrömmer också liknande regelbrudd mot Oxford och Ipswich tidigare i säsongen. I tillägg till att miste finalplatsen träckas Southampton 4 poäng nästa säsong i Championship. Och ikväll klockan 20.00 tar Ståle Solbakken ut den norske VM-troppen. Då blir det klart vilka 26 spelare som får bli med till sommarens mästerskap i USA, Mexiko och Kanada.
1: Tidlig helg sponsras av VG-bygg.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkle drosjevalg.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Här är vägnyheterna. Forretningsmann Stein-Erik Hagen blev idag bisatt från Oslo domkirke. Bland de som var till stede var finansminister och tidigare näringsminister Jens Stoltenberg.
2: Det var en vacker och fin och värdig avsked. Han var ju en stark personlighet. Han var en näringslivsleder, han var en industribygger, men han var också en person med personlig mot och som utvidet rommet för vad man kan vara i det offentliga Norge.
1: Ett kapitel är slut, det säger vännen Fabian Stang.
3: Han vill vara med vidare, både när vi har det lite ont och när vi har det gøy. Så ska vi tänka på Stein-Erik.
1: Stein Lier Hansen säger han vill godta domen dersom advokaten råder ham till det. Lier Hansen blev idag dömd till 5 års fängsel för grov korruption och ekonomisk utroskap. En ankedomstol i Paris har funnit Air France och Airbus skyldig i uaktsomt drap efter flystyrten mellan Rio de Janeiro och Paris i 2009. Sällskapen är dömd till att betala 225 000 euro var för flyolyckan där 228 personer döde, däribland 4 norrmän. Brandspiller Ingrid Stenevik lägger upp. Stenevik har kontrakt ut säsongen men väljer att ge sig efter hemmakampen mot LSK kvinnor 21 juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Spesialenheten for politisaker har fått den foreløpige obduksjonsrapporten etter et dødsfall i arresten i Ålesund i starten av mai. Tone Bysting, påtalefaglig etterforskningsleder, sier at det er for tidlig å si noe om dødsårsaken. Per nå er det ingen hypoteser som peker seg ut som sterkere enn andre, sier hun til NRK. Bysting sier videre at det kan ta lang tid å få den endelige obduksjonsrapporten ferdig. Spesialenheten startet en rutinemessig etterforskning av saken for å undersøke politiets håndtering i forbindelse med saken. Enheten er ferdig med å gjennomføre avhør av ansatte i Møre og Romsdal politidistrikt. De har også hentet inn overvåkning fra arresten og er i ferd med å gå gjennom det her. 6 kommuner i Møre og Romsdal får penger fra regjeringen for å gjennomføre et ungdomsfiskeprosjekt i år. Totalt vart over 2 millioner kroner, fordelt på 17 kommuner. Ordningen med ungdomsfiske ska ge unge mellan 12 och 25 år möjligheten att pröva sig som fiskare. De 6 kommunerna i Møre og Romsdal som får stötte är Aukra, Averøy, Hustadvika, Kristiansund, Smøla och Ålesund. Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
5: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Du vaknar upp, fastlänka, blind, och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutal, atmosfären är hygglig, och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.

har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nu är vi också lokalt till stede i Ålesund för att hjälpa dig med ett sunt och tryggt arbetsmiljö. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
4: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på hovedkontoret på Vigra som får tilpassa ditt projekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.